Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11, när vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: the rivers run still, and the four winds we know blow away.
1: P4.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat. Sommar!

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

det går briljant. Malett får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

taxi, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, så kom då beskedet att Dolly Parton har gått ur tiden, och detta kom nog lite grann som en överraskning för väldigt många, även om hon under de senaste månaderna har fått ställa in både föreställningar och också skrivit att hon har inte fullt ut kanske känt sig helt och hållet okej. Men ändå så tas vi då med förvåning genom de besked som nu då kommer till oss via nyheter, tidningar, ja, och tv och radio förstås. Och många är de som säkert kommer att berätta om sina minnen. Och så också för oss här i P4 Plus, där Dolly Parton ofta har förekommit i stort sett varje dag. Och vi kommer att spela några stycken låtar av hennes musik här och nu. Och det första så har ni ju hört I Will Always Love You. En sång som ju skrevs redan 1974, och då gick in på första platsen på countrylistan ganska snart. Och varför blev låten till? Jo, hon hade ju haft ett längre musikaliskt förhållande med Porter Wagoner. Duktig countryartist och väldigt god parhäst, men hon ville slå sig fri och göra sin egen grej. Men med detta avsked så vill hon ändå försäkra sig om att han förstod hur mycket hon hade uppskattat honom. Så småningom blev låten också filmmusik i det bästa lilla horhuset i Texas, som filmen hette. Och efter den filmen 1982 blev den etta på listorna igen. Och så kom då den där inspelningen med Whitney Houston, som vi får all anledning att återkomma till. Men dessförinnan så hade hon faktiskt en annan filmhit. Hon blev ombedd att skriva en låt till en film som egentligen låg lite grann före sin tid. En film som handlade om ett manschauvinistiskt kontor, och där tre stycken härliga tjejer faktiskt såg till att låta chefen äta upp sin hatt. Ja, bildligt talat i alla fall. Och till den filmen så skrev hon ytterligare en etta.

0: Ja, det här är en fantastisk låt på många sätt. Dolly Parton skrev den under tiden man spelade in filmen 9 to 5. Det här är 1980 och inspirationen kom faktiskt från hennes egna löslaglar. Ja, hur hon tog och slog med dem mot tangenterna och bordet så tänkte hon att det här låter som när man skriver maskin. Och ur detta så fångade hon också låten som sen blev Oscars nominerad, Golden Globe nominerad och fick flera stycken utmärkelser. Och som också tog henne vidare inom filmen, för det här var hennes första film som hon själv var med och hade en roll i. Dolly Parton alltså, som då har gått ur tiden och som vi nu tar ägna några minuter åt här i P4 Plus. Och en som faktiskt har träffat henne har jag med mig på telefon just nu, Elisabeth Andreasen. Hej, hur tog du emot det här beskedet?
1: Herregud, jag bara gråter med en gång. Det var otroligt trist. Mm. Alltså jag reagerade på ett sätt, jag trodde inte jag skulle reagera så, men det gjorde jag.
0: Mm. Hon har varit en förebild för dig ganska länge.
1: Ja, hon var min stora inspiration för jag var 12 år och hon fick mig att börja spela gitarr. Hon fick mig att tro på mig själv och hon visade en sånt mod och hon visade en styrka och hon visade att hon var en stark kvinna och hon hade ju fantastiska låtar och texter. Och fick mig att börja spela och jag blev ju upptäckt också av Lasse Holm med en av hennes låtar, I Will Always Love You, bland annat. Ja. Men jag mötte henne i Göteborg 2002 och fick en jättefin stund med henne.
0: Hur den var hon?
1: Och hon var underbar, hon var lika söt och nydlig och vacker som jag trodde och önskade att hon var. Så som man får intryck av att hon är, som var hon. Mm. Och hon lyssnade och hon såg på dig. Nej, hon var fantastisk. Och, så jag vet, när jag var yngre så kände jag liksom att jag kände att jag var hennes syster. För att vi hade föräldrar som trodde på oss och som stöttade oss. Köpte instrumenter och... De stöttade våra val, vad vi ville i livet och vi bodde på landet. Vi hade inte så mycket att rutta med men jag kände väldigt tillknytning till henne när jag skulle liksom välja vad jag ville göra. Det var en jättetrygghet på något sätt när jag läste ju hennes dokumentär och blev otroligt inspirerad av henne. Ja.
0: Nu, vad det blir det du minns mest av Dolly Parton nu då, efter det att hon har lämnat oss?
1: Ja, men det är ju hennes sätt att vara, hennes sätt att ta emot människor, hennes sätt att bekräfta andra, hennes otroliga bredde, att hon var ju ekonomiskt duktig, hon var ju duktig på alla sätt. Hon hade liksom alla tårtbitarna till att skapa sig en otrolig karriär. Mm. Men framförallt så var hon så fin mot andra människor.
0: Vad gör du själv av det här då? Hur kan du bära hennes arv vidare?
1: Nej, jag också gör som hon. Jag tänker på mina fans. Jag är snäll och god mot dem. Jag svarar på alla brev. Jag svarar på alla... Jag pratar med mina fans, jag behåller min glädje över hennes låtar och texter och vill gärna föra hennes minne vidare genom att sjunga hennes låtar och prata gott om henne. Hon var en fantastisk människa.
0: Ja, tack så mycket Elisabeth Andreasen för att vi fick tala med dig så här. Dolly Parton alltså, som vi ska lyssna mer på här i P4 Plus. Hon var ju inte alltid ensam på scenen. Hon ställde ofta upp tillsammans med sina country-systrar. Bland dem Linda Ronstadt till exempel, eller ja, för att nu nämna en. Men det fanns också män i hennes direkta närhet som hon tyckte om att sjunga och arbeta tillsammans med. Och en av dem var Kenny Rogers. Tillsammans så fick de en jättehit med Islands in the Stream.

Ja, jag kan ju kanske höra att det här är inte Dollys egen musik, för det är ju faktiskt killarna i Bee Gees som har skrivit den här låten. Men detta visar också på hennes breda musikalitet. Hon var aldrig rädd för att ägna sig åt andras musik så länge hon kände för den. Dolly Parton, som alltså blev 80 år gammal, kom från en fattig uppväxt i Tennessee. Hon tog sig hela vägen till den internationella musikscenen och blev en av countrymusikens mest betydelsefulla artister och låtskrivare. Och bakom den här glittrande fasaden så fanns en ovanlig förmåga att skildra just kärlek och utsatthet och människors längtan efter ett bättre liv. Totalt skrev hon 3000 sånger och gjorde även avtryck som skådespelare, som jag ju nämnde. Och så ägnade hon också en stor del av sitt liv åt välgörenhet. Vi kan ju tala om en mängd olika låtar som hon har skrivit. Jolene till exempel, och likadant I Will Always Love You, som jag ska återkomma till alldeles strax igen. Men hon var också en person som ju med självdistans och också med djupt allvar gick in i den värld där hon befann sig. Den var mycket mansdominerad, countryvärlden, och hon var mycket väl medveten om att hennes värde på pappret, ja, det var mycket, mycket högre än det man faktiskt till en början realiserade. Men här tog hon ton, och hon tog också ett stadigt tag i hela den här branschen, vilket också hjälpte många av hennes kollegor. Hon har också varit den som har talat väldigt mycket om just detta, att våga ta tag i sina drömmar för att kunna komma dit man vill. Och ett av hennes uttryck, det var att "Don't get so busy making a living that you forget to make a life." Ja, Dolly Parton, som ju vid något tillfälle satt och körde med bilen i Los Angeles, när hon plötsligt på radion hörde något hon tyckte lät väldigt, väldigt bekant. Hon hade glömt bort att hon vid något tillfälle hade fått ett telefonsamtal från en producent som frågade om han till en film kunde få lov att låna hennes låt I Will Always Love You. Som jag nämnde tidigare så var den en låt som la sig på topplistan vid två tillfällen. Både första gången 1974, andra gången 1982 när hon spelade in filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Nu var det dags för ny film med Whitney Houston i huvudrollen, och ja, det var Whitney Houston som sjöng den. Och gjorde låten till en listetta en tredje gång. Och där har vi Dolly Partons fulla potential. Den som hon förvaltade så vackert i 80 år och kommer att göra så länge inspelningarna finns kvar. Och med Whitney Houstons inspelning så får väl vi sända en hälsning dit upp där hon nu befinner sig, och Dolly Parton. Och säga som så många andra, we will always love you.

Tom Jones och Green Green Grass of Home, året var 1967. Du hörde i P4 Plus, där vi också ägnat en längre stund nu åt Dolly Parton, som ju fick besked om att hon igår kväll, sent under kvällens svensk tid, hade gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och jag ska väl ännu en gång passa på att påminna om möjligheten att lyssna på alla de inslag som finns och som har producerats under natten. För det är många av våra redaktioner som har då plockat fram arkivmaterial och också pratat om henne på olika sätt i våra program. Och de finns att lyssna på Sveriges Radios hemsida. Gå in där och sök på Dolly Parton så hittar du mycket av det materialet. Och jag kan tänka att det också produceras en hel del som kommer under de kommande dagarna och veckorna. I Sveriges Radio och här i P4 Plus kommer ni säkert att kunna föra henne till flertal tillfällen igen. Nu ska vi gå vidare med den musik vi brukar spela här i P4 Plus. Det blir Bo Kaspers orkester närmare bestämt nu och då låten Undantag. Mm.

Ja, men många är det som inte kan den där dansen, höll jag på att säga. Ja, det är klart, man ska väl ha varit med om man ska ha sett filmen också. Men det är nog väldigt många yngre som också har sett den här rullen från 1978 och som fortfarande gör sådana här reruns. Ja, det är många av de här filmerna som också har gett upphov både till danser och olika typer av moves, som det så vackert heter. Och just den här scenen ifrån garaget där killarna håller på och mekar med bilarna fick namnet Grease Lightning, och John Travolta var ju förstås huvudpersonen även där. Filmen Grease från 1978 alltså. Före det, ja då hade vi med oss, ska vi se, då var det Tina Ahlin med Nu löser solen från 2008. Vi hade också med oss The Beatles igen, Att dansa och röra sig, Twist and Shout. Jag har alltid skrattat åt den titeln, för har ni tänkt någon gång, smaka på den på svenska. Vrid och skjut, eller skrik kanske det ska vara. Ja, 1963. Och så Bo Kaspers orkester allra först med låten Undantag. Ja, det var 1998 det där. Så då ska vi ta och ta oss vidare med Sven Ingvars.

Och på lördagskväll när det var skoldans, med blå kostym och med vattenkammat hår, jag stod där och väntade på chansen. Och ut i dansen med fröken Nilsson, jag går.

Elton John. Ja, han kunde de här, vad kallas det för? Duetter kallas det för. Och det här blev ju också en av de här riktigt fina klassikerna. Tillsammans med Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, som den heter, och som de spelade in tillsammans 1976. Natalie Cole med Miss You Like Crazy, ja, det är en låt som hon gjorde 1989. Och Sven Ingvars då, med Rune Wallerboms skolfröken Nilsson, 1967 var året. Det här är P4 Plus.

Kalle Moreus var solfotis som vi fick höra här, som kom, ja, hade vi för årtal där, 1991. Det är inte bara Kalle Moreus här, utan det är också Jonas Hjalmarsson, Kalle Liljeberg, Peter Ljung och Backa Hans Eriksson och Jan-Erik Mångs. Ja, då fick vi väl med oss alla dem i det där gänget. Vi har hört för helslaget också. Där hade vi med oss Peter Skellern med Your Lady från 72 och Djeira med Vamos a la Playa 1983. Ja, vägen kan vara ganska krokig när man ska bli artist. Och i det kommande fallet här så började det faktiskt med att ett ungt gäng killar tog sig namnet Shane Fenton and the Fentones. Och Shane Fenton var i allra högsta grad en person som existerade, som dessvärre gick bort i reumatisk feber, väldigt ung. Vad man då hade gjort var att man hade skickat in en tape till BBC, brittiska tv-bolaget, och hoppas på att man då som band skulle få med en tv-sändning. Men när tragedin inträffade så bestämde sig bandet för att vi bryter upp det här och hittar på något annat istället. Men mitt i allt det där så kom det ett svarsbrev från BBC som sa att vi vill att ni kommer hit och spelar. Och Shane Fentons mor, hon sa då till killarna att kan inte hedra min sons minne genom att behålla bandet och åka in till London och försöka. Vad man behövde var ju förstås då en frontperson. Och en av killarna som var med och turnerade med gänget, ja, det var Bernard William Dury, som då fick ta sig pseudonymen Shane Fenton och uppträdde under namnet. Och ja, det gick ju som det gjorde. Så att man drog vidare och fortsatte uppträda med det där namnet. Så var den tiden över och så behövde han ett nytt namn. Och ja, Bernard William med efternamnet Dury kanske inte var det allra bästa. Det fick bli Alvin Stardust istället.

Crystal Gale med Don't It Make My Brown Eyes Blue som vi fick höra här. Den här låten spelade hon in, ska vi se här, 1977. Ja, ja, kan vara lite roligt att nämna just nu eftersom vi kommer att höra hennes stora syster alldeles strax, nämligen Loretta Lynn. Ja, det är 19 år mellan de här två systrarna, men det visade sig ganska tidigt att Crystal, som egentligen heter Brenda Gale Webb, hade en bra röst, och hennes stora syster lät henne sjunga in musik på samma studio som hon själv var i, men det gick inte riktigt vägen. Och då sa Loretta till henne att jag tycker du ska göra en helt ny satsning. Så, hoppa på ett annat bolag istället och hitta lite grann en ny väg att gå. Och då fungerar det. Det här är hennes kanske största hit, just den här Don't It Make My Brown Eyes Blue. Hon håller fortfarande på, 75 år fyllda nu. Ja, Loretta Lynn, hon lämnade oss för, är det 2 år sedan, nej det är till och med 4 år sedan nu, sedan hon gick ur tiden. Hon blev 90 år gammal. Och vi kommer att höra henne om några låtar här i P4 Plus. Och då är det väl, ja, vilken är det vi ska föra då? Det är You Ain't Woman Enough från 1965. Men dessförinnan ska vi lyssna på The Hounds. Låt mig bara säga först att vi har hört Paul Simon med You Can Call Me Al från 86 och Alvin Stardust med My Cook. Ja, det satt jag lite grann i halsen. 1973. Och nu då, The Hounds.

Slade och deras Far Far Away tog med oss en bit till 1974. Och Loretta Lynn som utlovade då, You Ain't Woman Enough, spelade hon in 1965. The Hounds, A Summer Song, kom 1967. Och två år senare, ja, då gick Gunnar Wiklund in i studion och sjöng in Den som lever får se vad som händer.

Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine, och årtalet är då sent 60-tal, 1966, ja, det är ju faktiskt mitten. Ingmar Nordströms då, Fånga en vind, kom 1980, och Gunnar Wiklund sjöng Den som lever, får se vad som händer, 1969. Ja, 1972, tänk ändå, världen såg ganska annorlunda ut. Öst och väst var fortfarande en realitet, och ja, president Nixon träffade Kinas Mao Zedong i ett första möte de där två ärarna emellan. I övrigt så rasade ju fortfarande Vietnamkriget, och engelsmännen, ja, där var det mycket bråk i Nordirland till exempel. Här i Sverige, ja, så kunde man få lyssna på världens äldsta radioprogram, Barnens brevlåda, med Sven Jerring för sista gången. Det gick den 11 juni 1972. Det var det 1785:e och sista programmet. Kan tänka er det då? Ja, i övrigt så kunde man se ett svenskt höjdhopparekord. 5,51 tror jag det var han hoppade. Anders Gärdryd var det väl som gjorde det där, va? Så han inte säger helt hållet fel nu. Med svenska idrottshändelser är jag inte kanske den allra bästa på. Nej, det var inte Anders Gärdryd. Han sprang. Kjell Isaksson var det som hoppade stavhopp 5,51. Och en 15-årig Björn Borg blir den yngste någonsin att spela en Davis Cup-match i tennis när han gör sin debut för svenska landslaget och besegrar Nya Zeeländaren Onni Parun. Och så har det förstås OS, både vinterspel i Sapporo och sommarspel i München. Och där vet vi vad som hände. Kungen träffade drottningen. Ja, det som blev drottning så småningom. Och på skiva så kunde man lyssna på ett gäng som ville sprida ett kärleksbudskap, nämligen The OJ's Love Train. Mm.

Ja, det är Bruce Springsteen och Streets of Philadelphia. Den spelade han in 1993. Hootenanny Singers och Björkens visa fick vi höra 65. Och The OJ's då med Love Train 1972. Ja, det där var Gamble and Huff som stod bakom den där. Och de fick faktiskt genom åren hela 170 stycken guld- och platinumskivor för låtar de hade skrivit och producerat. Det är bara gratulera. Här kommer Mary Hopkins.

Mel Tormé och Round Midnight. Nu kan vi tacka Maria Ensel för. Det är hon som väljer musiken här i P4+. Årtalet för den här var 1958. Mary Hopkin, Those Were the Days, kom 68. Och som avslutning för min, Claes-Johan Larssons, presentation idag så ska vi lyssna på Just Once More med Alma Cogan. Och det är vi på 1963. Vi hörs imorgon igen, hoppas jag. Och då är det torsdag. Ha det så gott till dess. Hej!

P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen, de

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: I Gamla stan, vid Konhamns torg, i Hallbäcks antikvar.

0: P4 Plus.
1: I staden mellan broarna finns mycket folk och fe. Ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där för

För att spås av denna kärring, jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser

sa det, kära spelman, du ska bli en rikare man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna

satte på en säng i en välanvänd arrest. Och utanför stod sirskan och skrattade som en häst. Hon lurat av med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

satt jag där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå. Så han kände till en sierska

0: P4 Plus med musiken du saknat.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

skriande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande

min konstlad måneskin. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan tv

kycklingar i Paris. Ge rytm åt hela stan och ta varit spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg minst du den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera. Vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje du skål i Genever. Sitt nära. Kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep. För nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men

På bar från Milano till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

0: What'll you do now?
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Och där också med en lång rad artister som väntar på att få bli presenterade under 2 timmar framöver utav mig. Och Maria Ensel är den som har sammanställt musiklistan. Och en av de första, det är Kiki Danielsson med en av hennes kanske mest spelade låtar faktiskt. Ja, Lasse Holm och Ingela Pling Forsman är de som ligger bakom den där. Och den förekom på ett album som blev Kiki Danielssons första album där hon inte gjorde några covers. Ja, covers för de som inte vet, det är alltså om man då har spelat in musik som en annan artist har gjort före. Utan här var allting original. Och just den här låten låg på Svensktoppen i 12 veckor under perioden 11 januari till den 29 mars 1987. Varav 6 veckor på första platsen.

Got It Travel On med Billy Grammer. Det är musik det. Från, var la vi den någonstans då? Där ska vi se. 1958. Och The Marquettes med Tarzan's Dance var 1966. Och från 86 är det Kiki Danielsson och Papaya Coconut först. Carl Anton Axelsson, 93 år fyllda, det gjorde han i maj. Höll igång med en liten vernissage här i våras, vet jag, utställning. Sommarvisa till Monica spelade han in 1900, ja, här står det 74, men jag tittar över och står det 76. Jag tror mig också hittat vilka det är som är med på inspelningen. Anders Dahl, Giovanni Jaconelli, Yngve Sandström, Lorenz Larsson, Hans Mutas och John Kongshaug. Ska vi se, Yngve Åkerberg och Jan Nyman. Ja, de var en väldans massa. Ja, några av de här killarna var ju också med när Carl Anton brukade göra sitt sångprogram ifrån Vidabergsparken uppe i Stockholm. Sen så råder lite delade meningar om hur det ska stavas namnet i den här sommarvisa till Monica som man sjunger. Här stavar man med Q. Och på en del ställen heter Monique. Och på mitt papper står det Monica med C. Och därför jag trodde kanske att det var en hyllning till Monica Nielsen, som ju var en person som ofta förekom i programmen hos Carl Anton. Ja, det får vara hur du vill med den saken, för visan den finns där.

blinkar och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommar.

A Green Green Grass of Home, Tom Jones, en av de många låtar som ju han evigt förknippas med. En sång en gång för länge, länge sedan hette den väl på svenska, va? Ja, det där var från 1967. Och så Kate Bush då, före detta, från 77. Ja, det är faktiskt snart 50 år sedan hon gjorde den där Wuthering Heights, som... Hon kommer ju tillbaka hela tiden på något sätt. Och just nu så pågår en slags våg, jag vet inte om man ska sätta den märklig, för att den samlar ju folk till någonting skönt och gott kanske. Det är kvinnor som samlas rödklädda, kanske någon man också, på olika ställen runt omkring i världen. Det har varit i Edinburgh, det har varit vid gamla Uppsala nu i somras. I röda kläder står de, och sen så har de då en koreografi som följer denna sång, just Wuthering Heights. Och ja, de kallar den för The Most Wuthering Heights Day Ever. Ja, så kan det också vara. Tom Petty och The Heartbreakers från You Got Lucky, det var 1982. Och så Carl Anton då med Sommarvisa till Monica från 1974. Bo Kaspers orkester, nu går vi tillbaka till 1998 och lyssnar på deras låt Undantag.

Greased Lightning. Ja, på tal om att dansa i grupp. Det är många som ställer sig på ett visst sätt med armarna framåt dragna och så ska man titta åt olika håll och så vidare när de gör John Travoltas dans ifrån just det här garagenumret är det väl, va? Ja, från Grease 1978 kom den här filmen. Och Tina Alin gjorde Nu löser solen 2008. The Beatles med Twist and Shout kom 63. Bo Kaspers orkester gjorde först undantag här 1998. Säger jag Rune Wallebom, ja då vet ni vem jag kanske talar om. Och då är ni säkert, ja, antingen är ni fans av The Violence, för där var han medlem. Eller också så tycker ni om Sven Ingvars, för till dem har han också skrivit låtar. Det här är en kille som föddes i Stockholm 1945, den 23 februari närmare bestämt. Vi kan ur tiden redan 1993 dessvärre, för här fanns det nog mer att hämta. Han var svensk kompositör, sångare, skådespelare, musiker. Han spelade både piano, orgel och trumpet. Och redan som tonåring när han var bosatt i Nacka, ja då träffade han andra som hade samma intresse, nämligen Sven Hedlund, för de två gick i samma skola. Och sen blev han då som sagt medlem i The Violence. Som 13-åring, ja då debuterade han tillsammans med Burken och hans burkar. Men så kom då låtskrivandet och han var också skivproducent. För Sven Ingvars så gjorde han Börja om från början, Kristina från Vilhelmina och Önskebrunnen för att nu nämna tre. Och här kommer en fjärde.

Elton John. Ja, han kunde de här, vad kallas det för? Duetter kallas det för. Och det här blev ju också en av de här riktigt fina klassikerna. Tillsammans med Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart som den heter och som de spelade in tillsammans 1976. Natalie Cole med Miss You Like Crazy, ja, det är en låt som hon gjorde 1989. Och Sven-Ingvars då med Rune Wallerboms skolfröken Nilsson 1967 var året. Det här är P4 Plus.

Kalle Moraeus var Solfotis som vi fick höra här, som kom, ja, hade vi för årtal där, 1991. Det är inte bara Kalle Moraeus här, utan det är också Jonas Hjalmarsson, Kalle Liljeberg, Peter Ljung och Backa Hans Eriksson och Jan-Erik Mångs. Ja, då fick vi väl med oss alla dem i det där gänget. Vi har hört för helslaget också. Där hade vi med oss Peter Skallern med Your Lady från 72 och Djeira med Vamos a la Playa 1983. Ja, vägen kan vara ganska krokig när man ska bli artist. Och i det kommande fallet här så började det faktiskt med att ett ungt gäng killar tog sig namnet Shane Fenton and the Fentones. Och Shane Fenton var i allra högsta grad en person som existerade, som dessvärre gick bort i reumatisk feber, väldigt ung. Vad man då hade gjort var att man hade skickat in en tape till BBC, brittiska tv-bolaget, och hoppas på att man då som band skulle få med en tv-sändning. Men när tragedin inträffade så bestämde sig bandet för att vi bryter upp det här och hittar på något annat istället. Men mitt i allt det där så kom det ett svarsbrev från BBC som sa att vi vill att ni kommer hit och spelar. Och Shane Fentons mor, hon sa då till killarna att kan inte hedra min sons minne genom att behålla bandet och åka in till London och försöka. Vad man behövde var ju förstås då en frontperson. Och en av killarna som var med och turnerade med gänget, ja, det var Bernard William Dury, som då fick ta sig pseudonymen Shane Fenton och uppträdde under namnet. Och ja, det gick ju som det gjorde. Så att man drog vidare och fortsatte uppträda med det där namnet. Så var den tiden över och så behövde han ett nytt namn. Och ja, Bernard William med efternamnet Dury kanske inte var det allra bästa. Det fick bli Alvin Stardust istället.

Crystal Gale med Don't It Make My Brown Eyes Blue som vi fick höra här. Den här låten spelade hon in, ska vi se här, 1977. Ja, ja, kan vara lite roligt att nämna just nu eftersom vi kommer att höra hennes stora syster alldeles strax, nämligen Loretta Lynn. Ja, det är 19 år mellan de här två systrarna, men det visade sig ganska tidigt att Crystal, som egentligen heter Brenda Gale Webb, hade en bra röst, och hennes stora syster lät henne sjunga in musik på samma studio som hon själv var i, men det gick inte riktigt vägen. Och då sa Loretta till henne att jag tycker du ska göra en helt ny satsning. Så, hoppa på ett annat bolag istället och hitta lite grann en ny väg att gå. Och då fungerade det. Det här är hennes kanske största hit, just den här Don't It Make My Brown Eyes Blue. Hon håller fortfarande på, 75 år fyllda nu. Ja, Loretta Lynn, hon lämnade oss för, är det 2 år sedan, nej det är till och med 4 år sedan nu, sedan hon gick ut tiden. Hon blev 90 år gammal. Och vi kommer att höra henne om några låtar här i P4 Plus. Och då är det väl, ja, vilken är det vi ska föra då? Det är You Ain't Woman Enough från 1965. Men dessförinnan ska vi lyssna på The Hounds. Låt mig bara säga först att vi har hört Paul Simon med You Can Call Me Al från 86 och Alvin Stardust med My Cook. Ja, det satt jag lite grann i halsen. 1973. Och nu då, The Hounds.

Slade och deras Far Far Away tog med oss en bit till 1974. Och Loretta Lynn som utlovade då You Ain't Woman Enough spelade hon i 1965. The Hounds Summer Song kom 1967. Och två år senare, ja, då gick Gunnar Wiklund in i studion och sjöng in Den som lever får se vad som händer.

Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine, och årtalet är då sent 60-tal, 1966, jag hade ju faktiskt mitten. Ingmar Nordströms dag, Fånga en vind, kom 1980, och Gunnar Wiklund sjöng Den som lever, får se vad som händer, 1969. Ja, 1972, tänk ändå, världen såg ganska annorlunda ut. Öst och väst var fortfarande en realitet, och ja, president Nixon träffade Kinas Mao Zedong i ett första möte de där två ärarna emellan. I övrigt så rasade ju fortfarande Vietnamkriget, och engelsmännen, ja, där var det mycket bråk i Nordirland till exempel. Här i Sverige, ja, så kunde man få lyssna på världens äldsta radioprogram, Barnens brevlåda, med Sven Jerring för sista gången. Det gick den 11 juni 1972. Det var det 1785:e och sista programmet. Kan ni tänka er det då? Ja, i övrigt så kunde man se ett svenskt höjdhopparekord. 5,51 tror jag det var han hoppade. Anders Gärdryd var det väl som gjorde det där, va? Så jag inte säger helt hållet fel nu. Med svenska idrottshändelser är jag inte kanske den allra bästa på. Nej, det var inte Anders Gärdryd. Han sprang. Kjell Isaksson var det som hoppade stavhopp 5,51. Och en 15-årig Björn Borg blir den yngste någonsin att spela en Davis Cup-match i tennis när han gör sin debut för svenska landslaget och besegrar Nya Zeeländaren Onni Parun. Och så har det förstås OS, både vinterspel i Sapporo och ja, sommarspel i München. Och där vet vi vad som hände. Kungen träffade drottningen. Ja, det som blev drottning så småningom. Och på skiva så kunde man lyssna på ett gäng som ville sprida ett kärleksbudskap, nämligen The OJ's Love Train.

Ja, det är Bruce Springsteen och Streets of Philadelphia. Den spelade han in 1993. Hootenanny Singers och Björkens visa fick vi höra 65. Och The OJ's då med Love Train 1972. Ja, det där var Gamble and Huff som stod bakom den där. Och de fick faktiskt genom åren hela 170 stycken guld- och platinumskivor för låtar de hade skrivit och producerat. Det är bara gratulera. Här kommer Mary Hopkins.

Mel Tormé och Round Midnight, det kan vi tacka Maria Ensel för. Det är hon som väljer musiken här i P4+. Årtalet för den här var 1958. Mary Hopkin, Those Were The Days, kom 68. Och som avslutning för min, Claes-Johan Larssons, presentation idag så ska vi lyssna på Just Once More med Alma Cogan, och det är vi på 1963. Vi hörs imorgon igen, hoppas jag, och då är det torsdag. Ha det så gott till dess. Hej!

0: Time for a bit of slap and tickle, eh, bud?
1: P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

i ditt väsens värmeflod. Möt mig på dess botten av korall.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.